adia tete odibonye ni se menya mi ama me ngu me boni mu wehwe nkwa ho mi egu mi so aje mi etio wa mi ne mu me de manu bebo ni din dada som no ma kuma mu me se menam po na se mi polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se mi wie ya no no esu ami swin ti me se nya mi sa ye yi me se meni wo boni ti na yesu wi o se mi ye bubro nko su anti no o se mi se meye ya min seida uye bubu nko siawate senya mesi ube ye ya.

yankase waye mi ye waye mi ye waye mi ye awurade aye mi o awurade kanenu ho myan ka won hwebelim ene.

Waye mi ye ah awurade waye mi ye wa jandum ni nipa nan ka ni pastor ye ni pa chashie mu a na wodi ye ho few nan so na awurade ga mi ye ye ye o

no agyere fo mama yen krow ye nyankopon Jesus ye wura yi ye wura no no ye ho odin no no ye jan ko bia no hey tetetre ye nyankopon ye krow ye she wani onyam ye wura din na bia ye wura yi.